0: trenduje na TikToku.
1: Máme na Fajn.
2: Máme na Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.